0: Uma pisenda, isenda, isenda, isenda.
1: Nazi izindaba ezimnandi.
0: Isenda.
1: Siphumaleni
0: izindaba siphuma phezulu
1: lisukela khemba laqansa izintaba ithole likaphethele
0: izindaba
1: liphikelele kwandongazi yathi
0: izindaba
1: na.